batho ba no batla ba wana nga hawo masitwe xindawule nele munhu anwele a mumfeva nyoshi nyamdla wa iva masitwe amusbanga